Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

residence.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Jeg kan blive set, der bliver sendt nogle donger derude af for sømanden. Åh, men smid endelig flere. Smid nogle flere. Donk, bundskål, nogle et eller andet kasteskyt. Bare

Oh ja, så får man lige serveret frisk bagt citronkage. Altså en datter, kan det blive bedre? Åh nej!

Så lurer jeg lige Waken Baker, han er også lige kommet ind på chatten via appen. Ja, den virker, den app der. Det var det første, jeg vil sige. Nummer to er, hvis han står og er i gang med at svinge brød, ikke også? Så går det edderbank med stærkt nu. Jeg kunne godt tænke mig at se ham i sådan en bageri der, når der lige er optempo musik på. Så er der bare mel til alle sider. Cause of my home, my home, my home, my home, my home, my home, my home.

til 0 år, så er jeg med på den. Plejer at køre med det tweakers for vej til arbejde og have køren, når jeg selv er der her. Men jeg garanterer dig for en ting. Mellem 23.08, der er jeg ikke til stede på radioen. Der sover jeg, og jeg er på vej på arbejde.

Jeg har spurgt mig ind på chatten, hvad jeg har bedrevet dagen med. Ah, men jeg har bare kørt et pakker ud til Rema. De vil jo så gerne have nogle pakker, de sælger så mange varer jo.

Ja, jeg har en solo, der kommer direkte ind i vinduet og blander mit cam. Det er dejligt irriterende. Så må jeg bare flytte det lidt, så kan I heller ikke se så meget af mig. Jeg gemmer mig bare. Godnat!

Jeg overvejer, om vi skal til at op og køre sådan noget tempo herinde, mand. Og så blive derop. Og Wayne Baker skriver ind på chatten, fedt, du lige skulle ind og markere. Jeg skulle nødigt glemme mig, vel? Jeg er ellers heller ikke så svært at glemme.

Og ja, så fik vi fået Kone 73 og Maneren 77 med på chatten. Kone 73, hun skriver, god eftermiddag til mig. Ah, men det er lækkert. Hvad så, Damper? Skal vi snart lave rave i din bus?

aften, og tak til alle jer, der lytter med derude. Det er for jeres skyld, vi gør det her, og det er herrefest. Jeg håber, I har nydt det. Desværre kunne jeg ikke meget mere end en time i dag.

0: gafler minder mig om kultshaker.
1: Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter til Party FM.

0: Galenstallen er på banen. Jeg skal lige skrue lidt ned på min mikrofon. Vi har simpelthen taget gæst med i studiet. Kan I ikke lige sige hej til det går til? Kan du ikke lige sige hej ind i mikrofonen? Du skal lige lidt tættere på. Og der var lyd igennem for at sige, hvad der. Manden er liderlig. Nej, det er han ikke. Du er faktisk lav, hold op.
1: Jesus, faktisk, jeg er sikkert bedre, hvis du ikke selv kører mig.
0: Ja, lige præcis.
1: Jeg skal stadig vende mig til det her.
0: Det er det, jeg siger. Det er

0: Nå, lad os se, om jeg gør godt, okay, de kan finde ud af det her i dag. Det er Galestal nummer 10 for i dag. Og det kommer sjovt til at hedde hver onsdag. Hvad siger du?
1: Jeg siger, jamen goddag.
0: Ja, goddag, goddag. Velkommen til.
1: Tak, tak, fordi jeg må komme.
0: Du skal helt op til den.
1: Nå, men jeg sad ikke mig til det.
0: Ellers kan I folk ikke høre, hvad du siger.
1: Jo, goddag, goddag, alle sammen.
0: Ja, ja. Så er vi ligesom i gang.

0: Jeg tror, vi skal have en joke i dag. En rigtig god en, faktisk.
1: Nej, det mener du ikke, vel?
0: Jo, det gør jeg faktisk.
1: Ja,
0: ja. Vi skal nemlig have den her. At tage behoven af en kvinde med små bryster er ligesom at få et fødselsdagskort uden penge i. Det må jeg sige, man giver ret i. Alt andet kedeligt. Hvad siger du?
1: Jeg siger, det giver jo god mening.
0: Ja, god mening, ja.
1: Jeg skal også lige selv opfatte.
0: Siger du er det lidt der en kvilling i kællingehjerne?
1: Nej, det tog mig også lige 32 minutter om at gå ud, ikke?
0: Nå, det tager 32 minutter at tænke.

Jeg kan se, at vi har en masse lækker dejlige mennesker med på chatten af. Det er lækkert. Dammer, der hedder ud og kører som svanlig. Fag hans rotebus. Så triller ud af. Fyr den af. Husk at give mig noget bag sammen, mens du kører bus. Bare fordi, så kigger folk mærkeligt på dig. Imens har vi også godt, ikke? Vi har fået pauseovnen ind, og så kigge lige forbi. Ja, hvem har vi ellers? Kami har vi også med.

0: Så fik vi også ham her partymanden på. Han er jo hovedmanden i Vælgekalanstalten. Hvad for noget?
1: Er du helt sikker på det, eller
0: hvad? Ja, det var ham, du fandt på ordet.
1: Ah, modsat.
0: Så han er formanden for det.
1: Så giver det god mening.
0: Ja. Krølle, vi skal have dig lidt tættere på den mikrofon, fordi jeg får lige sådan en
1: snak. Jamen altså, jeg skal stadig lige ved mig til, hvor langt jeg ser på den.
0: Ja, men du skal helt op og slikke den lidt på den.
1: Altså, altså, jeg skal smage på den.
0: Du skal smage på den,
1: ja. Jeg skal simpelthen smage på den.
0: Ja.
1: Jeg ved, om det smager lige så godt, som den bajer har til at stå ved siden af mig.
0: Lad os prøve. Som sagt, så har vi inviteret en god ven i huset. Med på stream i dag. Han er ikke så god til det der med at kysse mikrofonerne. Han er ikke vant til at snakke i den store med gylden mikrofon.
1: Altså, jeg er mere vant til min egen mikrofon. Jamen, den er 10 gange nemmere end den her mærkelige ting, jeg skal vende mig til.
0: Ja. Det vinder man sig til. Kami!
1: Sådan er det, når man er på besøg, ikke?
0: Oha. Inden jeg er færdig med det her, så er jeg faldet om. Nogle går tror, det er kærlighed, men hvad ved de der? Så kan vi sige hej til Kami. Hun har skrevet ned til anden heller i sig. Som partymand har også skrevet ind til anden. Man skal nærmest ud på den. Ja, det skal man.
1: Altså, jeg har ikke lyst til at smage mere på den her, end jeg har gjort.

0: Jamen hej, Kami.
1: Jeg har faktisk en hemmelighed. Bare en lille en. Ja, I drikker ikke. Jeg hælder det bare ned. Min læge har lært mig, at man drikker ikke. Man hælder det ned. Så jeg drikker ikke.

0: understøder, står der ikke, om jeg stadig lever. Eller
1: ja, understøder, hun spørger, om du stadig lever egentlig.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, jeg er vildt væk.
0: Jeg var også, hvad var det sidste weekend, tror jeg, det var.
1: Ja, det tror jeg ikke. Det var fredags,
0: ja. Der sad jeg også i min tjeneste, ja. Det var faktisk sjovt.
1: Det er fordi, Kami, hun er månedens gæste, som man plejer at sige.
0: Nå, det er derfor ligesom, jeg var i fredags.
1: Ja, hvem vil der komme ind for, mine damer her, og håber, I har fået nyt noget godt mad? Det har vi i hvert fald tre retter som menu næsten. Det var i hvert fald en 2-rettet. Men nu ved jeg i hvert fald, at vi skal ud og have. Vi skal ud og swinge lidt med hofterne. Oh ja! Yeah! Vi skal på galens del tur.
0: Altså, det er lige før, jeg faktisk har glemt at tage min, du ved, hat.
1: Nå, for helvede.
0: Det passer meget godt med den hat, jeg har talt ikke derhjemme.

0: Hvor er det kaldt fladbamsen?
1: Ja, det ved jeg ikke.
2: Det finder vi.
0: Vi prøver.
1: Vi skal også have en chauffør.
0: Ja, det har vi ikke. Det er kunder, måske.
1: Nej, nej.
0: Nå, nej, du spørger mig, så dur det ikke.
1: Vi skal have damper med, fordi han er jo vores chauffør. Nå, med en buschauffør.
0: Nå, det vil sige, vi har fået stor buschauffør på.
1: Ja, ja, vi skal have en stor bus til to mennesker. Ja, men skal vi ikke bare drikke nogle bajer? For vi kan godt lide øl.

0: som når man gange pasta kødsovs, det kunne simpelthen være lækkert. Det er bare sur. Vi kan godt lide fejre, barcelette med dig. I lækker fælder og en kold for kød. Det smager det godt, Kami. Alle folk, vi hilser, når vi
1: drikker pilsner.
0: Ja, det tror jeg også, hun kan. Det er bare lidt tyndt og lidt, lidt småt.
1: Men det smager jo bare meget godt, så nu kan lide
0: det. Ja, ja, ja. De gode gamle kæninger, og det hedder Curlingklubben, selvfølgelig, vi har fat i. Nu skal vi over en anden. Vi skal lige op og tjene, hvor vi skal have nogen til at ikke falde i søvn endnu. For det er godt mærkeligt, at det bliver onsdag, at vi handler os om ugen, og du har klaret dig sindssygt godt. Og Tine, hun er selvfølgelig også med på lytterkassen. Hun dunker derud af. Det kan du selvfølgelig også være med til i dag. Som til værlig, der er ikke noget, der er lavet om, som vi plejer. Ikke plejer.
1: Altså, vi tænker på, at jeg skulle hjem herfra. Jeg spørger
0: bare. Nej, det skal du ikke.
1: Nå,
0: ikke i dag. Fordi vi har nemlig en plan med dig.
1: Åh, nej.
0: Fordi Anne Thorsen er også med i baggrunden. Hun har lovet mig en lille bitte ting i dag. Ja, ja, nu skal I nok få lov at høre lidt senere.
1: Lodi.

Og jeg spurgte jo Storm her tidligere, mens han sad i maleren, om han ikke skulle varme op. Det havde han nu bare gjort. Ja, det var så 2 timer for tidligt. Så kan man også blive noget med det. Men i hvert fald er det godt at se så mange mennesker. Der er også plads til dig ind på teaterne, hvis du har lyst til at kigge ind forbi. Scotty, hvad er det, John er maleren? Han er blevet ved.

0: Så Parnemann, han skriver til mig, Jan. Et fast show med dig hver onsdag på Galeanstalten. Afdeling 6.
1: Hvad
0: lige for,
1: jeg også kommer herud hver onsdag, så?
0: Hvad for det?
1: Hvad lige for, jeg også kommer herud hver
0: onsdag, så? Er jeg sikker på, at jeg tør det?
1: Det går da meget godt indtil videre.
0: Jamen, ikke om Scotty, han har fået hans arbejdsled at dele på endnu. Det skal vi lige undersøge.
1: Var det ikke det, han skrev tidligere egentlig, hvad jeg lige nu mærke?
0: Jo, han vil gerne tage den på.
1: Men jeg synes også, det var det, han skrev tidligere.
0: Ja, fordi vi har dresscode i dag, og du har vist, det har jeg vist glemt at skrive til dig i dag.
1: For helvede, det var også det der med, at jeg smidte hovedet igennem vinduet, og jeg glemte, at jeg skulle herud, ikke?
0: Nå, ja, det var derfor. I dagens sådan skal vi have kjole på til kvinderne. Mændene skal have fint tøj på. Det var Danse Cthulhu, vi har fat i. Vi skal overfatte noget David.
1: Men Lene, det var så lige en ting, du glemte at sige til mig, inden jeg gik ud.
0: Jamen, det glemte jeg faktisk lige alt om.
1: Det må vi finde ud af næste gang.
0: Ja, det er næste uge. Det tager vi igen næste uge. Der tager vi en dresscode med om. Og ugen efter igen, der er vi en helt anden boldgade, vi skal i. Så Parnemann, vi har skal lige bruge dig bagom.

0: Jeg kan se, at han er simpelthen for fin i gæster. For fin besøg.
1: Det er jeg egentlig også godt se.
0: Hold op, hold op. Nu kan jeg da høre, for at høre dig noget.
1: Jamen goddag. Jamen så hænger det åbenbart bedre.
0: Ja, vi skruer lige lidt ned for dig.
1: Men vi prøver det bare igen. Hey. Kan I stadig godt høre mig nu, eller hvad?
0: Ja, ja, sagtens. Det kan de sagtens.
1: Ja, det er helt
0: så længe jeg kan høre dig, fordi det er det, jeg kommer ud i ørerne. Du får faktisk helt afputtet.
1: Og grineren. Jeg kender ikke det system.
0: Nej. Det er ikke så, når man ikke har nyt elektronik.
1: Altså, jeg er vant til mig. Jeg er ikke vant til det her, vel?
0: Nej, det lærer du.
1: Ja, det må jeg gøre rundt.
0: Altså, jeg kan sige, at Anna Thorsten kan det uden af.
1: Jamen, hun er også vant til det, forhold til mig, ikke?
0: Ja. Men vi skal lige se, om jeg har vidt, at han egentlig lytter med, fordi om de skåler dernede, eller om de bare sidder og triller tommelfinger.

0: altså, jeg elsker Scotty.
1: Fordi han er skrevet til anden. Når han ikke møder op i dresscode, så må han vel have blivet stoppet i en af dine kjoler.
2: Nej, jeg tror bare, jeg tager en pæn skjole på næste gang, jeg kommer.
1: Altså, er det der, vi skal ud i, det koster bødestraf?
2: Det vil sige dumme tår, eller
1: hvad? Nej, det bliver ikke det der. Det bliver noget helt andet.
2: Oh, fuck.
1: Anne! Skal manden have en bødestraf i dag? Ja, det tror jeg, vi skal. Vi vil give lige 5 minutter. Så får du en lille smagsprøve på noget.
2: Åh,
1: oh,
2: nej.
1: Jo.
2: Jeg tror, jeg er gået pind på den ind i en bekendt.
1: Det tror jeg også. Det skal koste, når man ikke møder op i det rigtige tøj. Jeg har ikke engang en skjort, du kan låne. For jeg har ikke en skjort.
2: Hallo, det er halvvejs i lige måde, fordi du har jo glemt, at jeg egentlig skulle være derude. Så vi sidder faktisk lidt sammen.
1: Det tæller ikke. Jeg er verden, det tæller ikke.
2: Og pisse.
1: Som partymanden har skrevet i chatten. En stor bødestraf. Jeg tror, Anne, hun skal lov at vælge, hvad han skal have i bødestraffen. Nej, jeg ved, hvad du skal have til at starte med. Du skal lige prøve noget italiensk rom. Ja.
2: Altså, vi er enige om, jeg kan køre det ud, ikke også?
1: Altså, jeg kan også spørge spørgsmål om, har du det varmt?
2: Ja.
1: Ja, nu skal du få varmen noget mere.

0: Nå, hvad siger du, det er kortet? Skal du smage på det?
1: Jamen, nu må jeg ikke hellere tage den lortestrap, jeg har fået.
0: Ja. Han skal nemlig smage en italiensk rom, simpelthen. Men, som man kan drikke som et shot også.
1: Men på en betingelse, der er en eller anden, der bare lige sådan en skål ud i chatten.
0: Ja, vi skal lige have nogle skåler for ham. Han tager virkelig shottet. Så min dame her, og smider endelig nogle donger i stedet til manden her.
1: Donger, bund eller skål, jeg er sådan set ligeglad.
0: Ja, vi kan også lige.
1: Ja, det var ikke dig selv, der skulle
0: have dit.
1: Det er det, vi har folk til, jo.
0: Ja, det er rigtigt. Så skål lige. Alle jer, der sidder på chatten, smid lige en dong, eller hvis du sidder ude bag et eller andet, så smid endelig gerne lige nogle skåler eller donger afsted.
2: Skål.
1: Jamen, som sagt, altså, jeg skal nok drikke, jeg kan se den komme der. Jamen, tak skal jeg have. Skål.
0: Skål. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du synes, det smager af det der. Den er fra Italien. Nej, det er den ikke spansk, undskyld. Det er en spansk. Godmorgen, Melinda.
1: Fanden er du stået op?
0: Ja, lige præcis.

0: Okay, går sgu simpelthen op, hvis jeg skal have en bødestraf. Fordi han skriver i hvert fald på en sms.
1: Ja, det synes jeg faktisk er meget fair.
0: Ja, vi læser lige op. Jeg vil også sige, at verden skal også have en dummestraf. Da du næsten glemte, han kom, og har du husket at sige til DKT, han skulle have skjort på i aften?
1: Nej, det har han faktisk egentlig ikke. Det er den, det der problem, som vi faktisk...
0: Jamen, så må jeg også hellere tage en. Ved du hvad, jeg finder lige en. Vi skifter lige en musik nummer.
1: Men i stedet for det, så tager vi sgu to. Så tager jeg sgu en med dig mere.
0: Så tager du en mere. Okay, det er fandme
1: jeg. Ja, jeg er fri i morgen alligevel, så det går nok.
0: Ja, men han er fandme... Han har respekt for shortsverdenen.

0: Så kommer Tine med faktisk en fantastisk idé. Han kunne jo bare lytte med fast.
1: Mig eller hvad?
0: Ja.
1: Men problemet er bare, at jeg ved ikke, hvornår jeg er fri, så det hjælper ikke ret
0: meget. Ja, det er en dårlig undskyldning.
1: Men det er det sgu da egentlig ikke.
0: Det er det der, men du kan da bare lytte med, selvom du er på arbejde.
1: Det er ikke altid, jeg lige har tid til det. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg står med hovedet under en motorhjem, eller hvad fanden jeg laver.
0: Undskyld, er du ligesom kvinder?
1: Jeg skal jo have en eller anden brugt borg, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.

0: Som sagt, så skal vi have en bedre straf hver måde, og åbenbart også skal vi være med i dag. Jamen, fair nok. Det er typisk.
1: Jamen, altså, sådan er reglerne bare.
0: Jamen, skal vi så ikke se at få drukket den shot der, fordi det plejer...
1: Men til jer, der sidder derude.
0: Skål derude.
1: Der er hul i hals.
0: Som man siger det. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. Velkommen til Malerne og selvfølgelig også Storm.
1: Jamen da, velkommen til alle jer, der lige i hvert fald lige dukker op. Som sagt, jeg er DTK.
0: Og jeg er Melinda.
1: Og i dagens anledning er jeg får lov til at være med, åbenbart.

0: Puh, det varmer godt. Det varmer altså helt lige i halsrøret.
1: Altså, jeg vil sige, efter jeg har fået to, så synes jeg godt, jeg kan begynde at mærke sådan en lille småsmule, at jeg er lidt, lidt dos.
0: Er du lidt brus allerede?
1: Ja, bare fordi de står også lidt rundt, de der fucking
0: løbjerne. Det gør de nemlig. Hvorfor tror du, det er en god bødestraf? Skal du lave en som Per af Dopving? Han plejer at finde, skal jeg finde en håndvask?
1: Så slemmer jeg heller ikke. Det burde du kende mig til.
0: Nej, det er godt. Det er godt.
1: Det kommer an på, hvor lang tid vi bliver ved med det her.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det kommer også an på, om chatten de bliver ved med at give os straf lige på.
0: Ja.
1: Og lige husk i påfølgelse, jeg er fri i morgen. Det har hun ikke.
0: Nope.

0: Så fik vi også godt råd på kagen. Velkommen til, venden. Kort at se
1: dig. Goddag.
0: Tidibø.
1: Er du heller ikke sjov?
0: Jo, du kunne faktisk gå helt godt lige nu.
1: Nej, nej, nu er det til den personlige liv, du var på kagen.
0: Det var til Korsko, du mente.
1: Ja.
0: Okay.
1: Jeg glemte dit navn. Det er det der navn, det kommer så dit her på chatten, jo.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. Det er, skal vi ikke tage mere musik?
1: Jo.
0: Ja, det mener jeg også lidt.
1: Vi skal lege med det musik, der er.
0: Jeg leger, jeg piller.
1: Nå, det du gør.
0: Jeg piller ved knapper.
1: Jamen, det er jo altid dig, de der elskede knapper, jo.

0: Så skal jeg jo også godt ind til anden. Sove, hvad er det? Jeg skal godt nok gå op og klokke lort til Sjælland i morgen. God tur.
1: Jamen, jeg vil sige sådan her. Jeg er Fimon. Hej, hej. God tur til dig.
0: Jamen, jeg har lige kørt til Fyn tur. Det var fandme langt. Skotty! Vi skal skåle mere, Skotty. Jeg mangler Skotty. Hvor er kilden?
1: Ja, altså, var det ikke ham, der sagde, at han gerne ville kilde på mig? Jeg synes, der ikke han taget noget på endnu.
0: Nej, men jeg kan ikke se ham på game.
1: Okay. Gerne med at skifte, eller hvad?
0: Nej, han har den sgu på. Han der var den. Der var den gemanden i kilden. Han er så fræk i den der, jeg siger.
1: Nå,
0: det bare.
1: Jamen, jeg skal bare lige kigge rundt efter, fordi det lægger lige herovre.
0: Nå, okay, ja, okay.
1: Det er derfor, jeg lige nu mærkte.
0: Siger du er blevet lidt blind, eller det, du
1: nej,
0: siger?
1: Nej, jeg skal stadig ved mig til de her små kamer, når jeg kan se over den anden skærm, også der er store kamer.

0: Hvis man ikke har mødt Scott endnu, så skal man gøre det. Så skal man danse med ham. Bare bede ham om at danse. Manden er ikke særlig høj, han er på højde med en dværg. Fordi her manden, han kan virkelig godt danse. Jeg vil gerne, at jeg skriver ordene på det. Jeg har aldrig danset så længe, som jeg har med Scotty. Han er altså min førende dansepartner i hvert fald.
1: Jeg har lige et spørgsmål til dig.
0: Ja?
1: Skal vi bare ikke tage noget til ham på et eller andet sjovt tidspunkt?
0: Om vi skal hvad?
1: Om vi skal ikke tage en tur derned på et tidspunkt?
0: Vi skal bare til ham om at rette os af Viborg den vej.
1: Giv ham det der spørgsmål. Skal vi ikke tage på turen på et tidspunkt?
0: Åh,
1: det er noget fysisk goddag.
0: Åh, det ved jeg ikke, om jeg tørner det med dig.
1: Jeg finder ud af, hvem der er, der kører.
0: Ja, det er sådan.

0: altså, løs, jeg rigtig har stået ned med, at du skal over knæet lige pludselig.
1: Jo, jo, Tina, hun skriver nemlig ind til den. Tror du skal over knæet, hvis du er efter Scotty? Jeg er ikke efter Scotty.
0: Men der er ingen efter Scotty. Vi synes bare, det er pisse sjovt, at måske kunne have en tur ned og sige goddag.
1: Ja, ja.
0: Og køre hjem igen.
1: Det er fordi Scotty, han kan danse nemlig, ved
0: jeg. Ja, men det er også derfor, at det skulle være sjovt at køre ned og sige dag og så køre hjem igen.
1: Ja, da, det skal vi godt nok.
0: Men det kan også måske en kold fejl, det ved man.

0: Men venner, der er plads til mange flere. Der er plads til mange flere på game. Der er også plads til flere mennesker på chatten. Kom ind, gerne ind.
1: Nej, der er masser af plads. Der er nok til alle.
0: Ja.
1: Især når man er ny.
0: Skal vi ikke tale på svensk?
1: Hvis du kan svensk, så fatter jeg

0: Skal vi lige gøre det? Oh ja, nu skal vi danse. Tina, kom så. Jeg om og mobber, man skal godt herfra nu.
1: Det synes jeg da ikke, du gjorde.
0: Nej. Jeg kan bare godt lide små mennesker.
1: Vi gav da bare et tilbud, men vi kan godt finde på at gøre en tur ned til ham.
0: Ja.
1: Det kan da ikke tage, det er mobbet.
0: Det er fordi, jeg kalder det, at jeg skal godt i for en tvær, for det er derfor, jeg mobber.
1: Så kan jeg bedre forstå, hvorfor jeg synes, at det er mobbet.
0: Jamen, han er ikke særlig høj. Min kone er højere end Scotty.
1: Så må han jo også være højere.
0: Nej, han er lavere.
1: Jamen, jeg er 1,67.
0: Ja, hun... Anne, hvad er nu, du er i højden? Fordi Scotty, han er 1,61 eller 62 eller sådan der. Jeg kan faktisk ikke huske, det er det der imellem.
1: Jamen, så er han sgu da også der med mig. Jeg er 1,67.
0: Ja, du er 1,67.

0: Jeg elsker, at blive snakket om, hvor høj man er nu. Fordi den højeste, jeg kan se i Jan Lige, der er skrevet, det er Parnemann.
1: Jeg sad og tænkte, fuck.
0: Ja, han skriver for lære 1,81. Så skriver det, han skriver 1,63. Høj til.
1: Okay, jeg troede seriøst, han var højere end mig.
0: Nej, han er lavere end dig.
1: Hvad fuck, Skjold? Ja, du er ældre end mig. Hvad fanden foregår der?
0: Ja, nej, han er lavere. Ikke er ældre, men lavere.
1: Han er ældre end mig.
0: Ja, det er han.
1: Det er der, vi siger, hvordan fanden han er lavere end mig.
0: Okay, jeg tror, du skal have en pause nu.
1: Okay.
0: I like it, abs. Jeg har lyst til noget swing. Noget swing. Men jeg ved i hvert fald, at selvom jeg skår, at han ikke er så høj, så er han Danmarks mester i at danse og bygge selv op. Eller bygge ting i hvert fald. Så han er en god mand.
2: Real babies from Manhattan will be leaving Harlem if they can.
3: Yeah, man.
4: Oh, yeah, man.
2: When Hollywood goes black and tan, Louis Armstrong with his trumpet will be heading westward with his band.
3: Yeah, man.
4: Oh, yeah, man.
2: When Hollywood goes black and tan.

0: black and tan. Old Bob Howard made a promise, latch on to that baby.
1: Men husk nu at brede budskabet. Om morgensdagen, så kører jeg her fra klokken 18. Så er der ingen undskyldninger.
2: Og måske er jeg med.
1: Ja, ja, ja, så får vi dig med som medvært. Så skal du lære dig at være radiovært.
2: Det har jeg da været med. Jeg skal ind i igen.
1: Ja, ja.
2: Jeg var ikke vant til sådan en stor chat.

0: Scotty, han skal vende til anden. Hvem der gerne vil danse med mig med Scotty. Her må jeg jo tage med til DHB. Ja, ja, så skal vi have en fællesdans, Scotty.
1: Men skal jeg ikke så med næste år, hvis det er?
0: Du skal bare betale selv, så...
1: Jamen, jeg skal ikke betale selv, bare så jeg bliver kørt dernede og kørt hjem igen.
0: Ja, det kan vi nok finde ud af. Jo. Så skal jeg partymand Johan også det. Det ved jeg ikke. Jeg sov. Men jeg ved ikke lige med DKT, om hun sagde noget.
1: Om hun sagde noget, jeg er en mand. Klapfat.
0: Hvad?
1: Jeg er en mand.
0: Nå, for helvede. Ja, nogle gange så er du lidt af en kvinde. Du snakker lige så meget.
1: Nå, det er derfor, jeg bliver kendt på gulvet. Jeg er modtaget.

0: 10. mindre, som jeg er inde på 18. Jeg skal komme til Djursland. Så vil hun gerne svinge mig rundt. Det går ikke, Tina, fordi så får jeg bare klask af noget.
1: Jeg kan godt komme til at blive den der.
0: Ja, kom man.
1: Det bliver en meget, meget sjov tur for dig, må jeg sige.
0: Mig svinge rundt, eller hvad?
1: Ja, jeg skal vide, om du får lov til at komme hjem til konen bag, hvis hun ikke bliver færdig med den her svinge
0: rundt. Hun skal da med.
1: Nej, men så bliver hun en dobbelt sving rundt, jo.
0: Ja. Men hvis jeg nu skal svinges rundt, Tina, så får jeg sgu da bare noget andet i ansigtet, hvis du drejer rundt med mig. Ah! Undskyld, Tina.

0: Der var noget med maleren, han skulle have kjole på i dag, var det ikke det? Jeg mener, at vi fik snakket lidt om det her forleden dag. Det var i går.
1: Undskyld mig, så lige dig med katten, eller fanden.
0: Nej, det lød forkert.
1: Det kunne da ske.
0: Jamen, hun leger med missen, ja.
1: Nå, du, det hun gjorde.
0: Altså, misse katten.
1: Ja, det gjorde det, hende ud. Det var ikke andet, du tænkte på.
0: Åh, oh, Gud. Kone, du må ikke lege med missen.

0: jeg gad faktisk godt at se Korsgaard kjole, skulle jeg sige. Men en skjorte! Det var en kjole, det var en skjorte!
1: Sikker på, du skal have flere t-shirts der.
0: Ja, ja, mere er det, mere er det!
1: Ja, men nu må vi bare vente på at se, om der er nogen, der gider at give os straf.
0: Ja.
1: Men hey, du skal jo lige huske på, at du skal arbejde, jeg skal ikke.
0: Jeg kan godt stå tidligt op om morgenen.

0: som Korsgaard skal være ind til den.
1: Jeg har været begge dele i dagen.
0: Okay. Bare fordi du ikke vil være med i dresscoden i dag.
2: Ja, det er noget, jeg har faktisk set.
0: Nej, ja, det har jeg også.
2: Så det er faktisk ikke noget, det er en skrive.
0: Ja. No matter what we party tonight, I'm gonna let my life. Hvis nogen står og han lytter med, så rigtig god tur hjemme, ikke?
2: Ja, rigtig god tur til dig, ven. I'm gonna let my life.
0: Maleren, du skal ikke slukke dit kamera, for jeg ikke må se deres skjorte. Jeg vil se deres skjorte, maler. Jeg vil gerne se deres fine tøj.
2: Og det er pænt sagt. Jeg hilser bare at sige, at det er pænt sagt.
0: Ja, ja.
2: Mm.

0: Det bliver under til på Party FM. Vi er gang i Galandstallen. Fast show her på Mundsdagen.
1: Med måske en kommende gæst.
0: Kommende gæst, hvad? Nå, jeg er med kommende gæst, ja.
1: Ja, hvis du har lov til at komme igen, jo.
0: Ja, selvfølgelig.

klassiker. Show me love. Ja, ja. Kom her, det er dejligt. Det er onsdag. Ah, hvad siger vi? Hvad siger vi? Skal vi ikke bare skåle lidt? Altså, nu har jeg været i bad, men jeg føler, jeg skal i bad igen snart. For dig. Filen er varmt herinde. Tine med på en skål. Tine med, der drikker du en. Hvad har vi i glasset? Sidder du og spiser pizza imens? Åh, pizza. Ace One er konger også ved os. Åh, det er længe, jeg har hørt den her. Somebody skål. Used to know. Åh, maleren. Jeg kan også lige sige, lad mig spørge ind, han begynder at synge. Hvad synes vi om det her onsdags fast show om onsdag? Jeg får en tommel op for partymanden. Han synes, det er fedt.

Åh, jeg glæder mig til, når jeg er færdig i dag. Jeg håber bare, at komme til Lille Lov, Lille Mor eller noget. Så lad os se, om jeg kan holde det i dag. Eller jeg ligger på sofaen, som i går, og falder i søvn. Åh, det er også en klassiker, det her. So that I never feel alone again. They've always been so kind. But now they brush you away. Som Lars Bersen, han skriver på sms'en. Det er Konge Mette Fads show. Dejligt med god show og godt musik til arbejdet. Ja, med god arbejdsløst egentlig. Mine Hængsen, velkommen på game.

0: hvor er det så sjovt og kede sig at kigge folk af. De sidder og chiller i dag. Er der gået chillemål i den?
1: Jeg har lige et spørgsmål til dem.
0: Ja, hvad så?
1: Jeg tror, det er fordi, det er onsdag, det er ikke almindelig weekend.
0: Det er da lille konaften.
1: Ja, men det er da, hvad måske, der er ikke mange af dem, der er gift eller har lille kone eller mand.
0: Nå, det kan det. Jamen, det skal jeg ikke kunne vide.
1: Det er jo derfor, jeg siger det på en god måde. Og undskyld mig for, hvis jeg lægger mærke til, at jeg står eller sidder nede en gang, men jeg har en dårlig ryg.
0: Skal vi flytte mikrofonen op til dig, så du kan snu?
1: Nej, jeg elsker bare at stå og snakke på den
0: her måde. Ja, okay. Det er meget nemmere for mig. Du kan bare godt lide at bukke dig for mig.
1: Lige præcis.

0: Tak for sidst. Jeg skal godt lide, han er ved at lave bikes.
1: Jamen, det er det, jeg elsker ved en kæmpe. Men altid inden, så sidder han med brød, eller så sidder han kraftigt ud på hans
0: bæk. Ja, men han er flot arbejdsmæst.
1: Jo, det er derfor, jeg siger, at jeg elsker hans kæb. Han flytter rundt på det hele tiden.
0: Ja, ja. Han flytter på mig.
1: Og det sjoveste er, at nogle gange står kraftigt også med en kold bajer. Lagt mærke til. Det er fucking hyggeligt.
0: Ja, nej, det er ikke kolde bajer, det er kolde flaskeøl.
1: Men det er ligeglad. Ja. Det er stadig kold øl.
0: Ja, ja, det er okay, okay. Ja, vel, mor.
1: Jeg troede ikke, jeg var din bror. Jeg troede, det var din bror.
0: Ej, det lyder mærkeligt.
1: Ja, præcis.
0: Jeg håber ikke. Nej. Vi skal videre.
1: Det var dig selv, der kom med den der.
0: Ja, undskyld.

0: til kong Hane. Han har gjort det, jeg sagde. Jeg bad om. En menneskeorden. Høst om han er undskyld, han har lige fået fri fra arbejde, så det er jo lovligt. Man kører nok ikke gravkomaskine. Gravkomaskine. Hvad fanden hedder det? Jo, det hedder en gravkomaskine.
1: Jo, det hedder en gravkomaskine, men det bliver sjovt, at jeg har min fucking også i.
0: ja, hvad sjovt.
1: Det må faktisk være cool.
0: Det kunne jeg godt se for
1: kan
0: mig.
1: Kan jeg vide, om de har sådan nogle? For det har vi nemlig på mit arbejde.
0: Ja.

0: så fik vi også lige de syne på gamen. Velkommen til Sjøvind.
1: Eller som vi siger på Nordland, welcome til.
0: Welcome til. Som sagt, så var jeg i lørdag og nat, hvor jeg faktisk var på besøg i Høstrup. Jeg fik en overnatning, og så fik jeg brunch.
1: Hold da
0: til
1: op.
0: Til morgenmad.
1: Seriøst, du fik hele turen?
0: Ja, jeg fik...
1: Husk, den skulle ikke misstås.
0: Der var kone og børn.
1: Jo, men det jeg mener med, at du fik faktisk en overnatning, det vil sige, at du fik hele opholdet.
0: Ja, jeg fik hele
1: opholdet. Det var mig, der sagde, jeg beklager meget, jeg takker med glæde gerne dumtår på den her. Skål,
0: det bare. Jeg siger bare, at jeg blev vækket klokken 6 i morgen, vi kom i seng 4:30. Der var der barn, der skulle ind og finde tøj klokken 5:30, 6:30, tror jeg
1: far. Så det vil sige, at du lånte en af børnenes soveværelse, eller
0: hvad? Ja, ja.
1: Så kan jeg godt forstå, at du bliver lidt irriteret over det.
0: Nej, det bliver jo ikke at kigge bare og tænke, nej, det er bare et barn, okay, jeg lægger mig på den anden side.
1: Nå, jeg skal bare vinde mig rundt, eller hvad?
0: Ja, barnet skulle ind og hente tøj. Prinsessen, som jeg vil kalde dem, var så store, at de selv kunne finde tøj.
1: Jo, men hvis du nu forstod, hvad jeg mente, du kiggede bare og tænkte, nej, okay, jamen, jeg lægger mig over på den anden side,
0: ja,
1: og sover videre.
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg var træt. Som jeg plejer at sige, jeg kan sove for børn og endelig. Så det er ikke noget problem.
1: Grineren, så glæder mig til den dag, jeg føler i husket, hvordan det kommer til.
0: Altså, når man kan sove for et koncert endelig, så er det ikke noget problem, så lærer man at leve med det.
1: Nej, men nu tænker jeg bare, den dag, hvor jeg føler i hus, måske jeg inviterer jer ud til mig, ikke?
0: Åh, gud.
1: Så kommer det til at blive sjov.
0: Ellers skal kong Hanne, han spørger mig på teaterne om, hvornår jeg får bronze aftensmad. Altså klokken 4:30 om morgenen. Det er ikke aftensmad.
1: Jeg tror ikke, at det er personen, der skal komme forkert. Ja. Er vi sikre på, at den person var vågen?

0: om klokken 21 dagen. Men i fremtiden, der bliver der så fast show med fra klokken 18 af til klokken 20. Og hvis der er stemning for, at vi kører en time mere, jamen så gør vi det gerne. Så gør vi ligesom Gubi, han gør. Nogle gange, så kører han til klokken 21, andre gange til klokken 20. Det er afhængigt af, hvordan det ser ud.
1: Og måske kunne det være, måske jeg kommer med som gæst.
0: Lige præcis.
1: Men nu, det kan være, måske hun er så sød at sige, vil du være kunde, skal du ikke med? Ah, så pyt da, jeg kan også godt tage en dag, fordi når jeg arbejder så meget, som jeg gør.
0: Jeg tror, at jeg så en eller anden dag, så køber jeg sådan en kostyme til min medvært her. Så kan han få lov at være så servitrice. Ja, ja. Med butterfly.
1: Nej, nej. Så ville heller bare være 100% bare din bartender, hvis du var fri dagen efter.
0: Jamen, så skal du også stå i pænt tøj.
1: Det er fandme i orden.
0: Ja, det er i orden. Det bliver nye.
1: Ved du hvad? Hvis vi laver en weekend, hvor vi fucking to, vi hygger os, ikke?
0: Ja.
1: Så kommer jeg med pænt i pænt tøj, og så snakker jeg din bartender hele aften.
0: Ja, det er fandme gjort. Det lyder simpelthen frække aftale.
1: Men det kræver så også bare, at vi lige bytter en gang imellem, hvis du selv skal ud og pisse, ikke?
0: Nå ja, det er fair nok,
1: Så laver en lille bytter, så er det mig, der styrer systemet, du går bare ud og pisse.
0: Ja, det lyder simpelthen frække aftale.
1: Ja, jeg synes, det lyder som en god idé. Hvad synes I egentlig på chatten omkring den?
0: Jeg tror, at chatten er ligeglad. Jeg tror bare, at de underholdes bare, der er noget musik.
1: Jamen, kun det musik, men det kunne være sjovt at gøre på den måde alligevel.
0: Så du mener simpelthen, du skal være personlig bartender?
1: Ja.
0: Er du sikker på, at du kan følge med på det?
1: Det vil være sjovt at prøve.
0: Ja, det får vi prøve en dag.

jeg elsker altså Kong Høne. Han ser så godt ud, når han er nybarberet. Det siger du bare. Men vi skal jo åbenbart lære ham at drikke øl. Han drikker ikke det rigtige øl.

De gode gemmes til sidst. Har vores julebryg. Sig bare, det er fint. Okay, det er julebryg. Kan man allerede få det? Det bliver noget nyt. Vi skal have lidt nyt. Det er Rune Rask. Alle mine veninder, sammen med Medina. Jeg tror, min bartender, han er gået lidt stå for jer. Man tørster lidt. Altså, hvis det er bartenderen, han falder mere snak, så ender jeg med at ligge på jorden, nemlig fordi jeg dør af tørst.

jeg også skal åbenbart straffes nu. Scotty, han skal nemlig invitere, at jeg skal straffes til DHB. Jamen, Scotty, jeg sov halvanden time. Ingen gang en time, måske. Og blev vækket. Så du kommer bare. Scotty, vise mig en rulle inde på tjernen. Sådan en... Jeg vil klisterbånd, kan vi lige kalde det. Det ligner gaffetæppen, det er det ikke, der er en smiley på. Så hvis man får et smiley på, så er man godkendt.

har minikøen. Minipikker. Det hedder det ikke. Det mener jeg ikke. Altså vil jeg sige, man rødhold i altid vilde. Og så når de har en saxofon. Partymen, har du også det hårdt? Synes du også, det er hårdt i dag?

så min Henriksen, hun skal... jo, min Henriksen! Skriv ind i chatten. Han er syg, så der sker ikke noget. For at det, man aldrig er for syg til. Superman! Nu må jeg jo glemme, jeg har de voksne med. Så hvis jeg også husker at spille noget for dem. Scotty og Tina! I burde være voksne, er I ikke? Det er i hvert fald ikke Darman. Han er ikke blevet voksen endnu. Han er stadigvæk i stor legebarn.

Jeg elsker Tines kommentar i min chat. Fedt voksen. Er du så også voksen? Mini-hængsen, skal vi lade med make-up'en? Make-up! Som min NAS-kone, hun sagde, datter sig altid sagde. Make-up! Okay, det skal jeg. Jeg skal nok lægge make-up på dig.

apropos noget andet, det er faktisk godt, at Høstrup han er her, fordi vi skal lige snakke om noget. Som Høstrup og hans bedre halvdel, de har åbenbart lært mig en ting. Om mad. Når man får brunch med æg og bacon og ristet brød. De mener så, at man spytter putter bønner om på det. Det har jeg aldrig hørt nogen gøre. Eller set. At man spytter omgang bønner om på æg og bacon. På ristet toastbrød. Så det må bare være det nye. Skriv kun hen i, så har du ikke været i England. Nej, det har jeg faktisk ikke.

Jamen, hvem putter bønderen på? Oven på den cocktail-partiment. Fordi han skal jo nemlig tjerne. Spejlæg af. Et eller andet, jeg ikke lige ved at være. Små pølser, smør, ristet toastbrød. Er det den engelske morgenmad? Ja, men hvem putter så, hvad hedder det, bønner ovenpå? Det har jeg aldrig set nogen gøre.

0: Ja, så altså, er det Tina siger positivitet. Og kæft, det er svært at sige det ord. Positivitet, det hedder det ikke.
1: Undskyld, men, men nu har jeg bare lige uden for at stå i går.
0: Ja.
1: Jeg kan stadig køre uden.
0: Ja, man kan.
1: Ja,
0: jeg snakker højt.
1: Du snakker alt, alt.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Men jeg tror også, at naboer er okay glad for dig.
0: Ja, ja, de elsker mig. Jeg har en døv på den anden side. Jeg har en, der sidder med headset på hele tiden inde ved siden af.
1: Jo, men det er derfor, siger, at ja, de har ikke brokket sig, eller så bliver de kommet og sige,
0: det tror jeg ikke, de tør.
1: Jeg har bare som gæst.
0: Ja, ja. Vi har lige gang i bønnesnak på engelsk Bradford.
1: Ja,
0: jeg snakker morgenmad. Du ved, brunch.
1: Nå, ja.
0: Ja, ja.
1: Men nu har jeg jo ikke lige været her, fordi jeg var lige ude at ryge.
0: Nej, det er så fint, det er så fint.
1: Men
0: man
1: må jo ikke ryge indenfor.
0: Nej, nej, du må ikke ryge indenfor, Bjarne.
1: Ja, jo, det er som ryge, det er damper, men ellers er det andet. Ja, det er for at gå ud for.
0: Yep. Nu tænker jeg lige, vi gør sådan her. Vi gør lige sådan her.
2: Der ryges.
0: Det var så mine stikord.

0: Hvad så, Partyman? Elsker du det? Kan du ikke bare godt lide Justin Bieber? Du elsker det!
1: Ja, det er bare mig, der kan jeg se en eller anden kanin på, okay?
0: Så får jeg fuckfingeren af Partyman. Undskyld! Hvad?
1: Kan du selv se det samme? Jeg kan selv.
0: Ja, ja, men han er masse på, ja. Kaninerne, de kommer tidligt ud i år.
1: Har vi ikke haft det, eller er det bare mig, der husker skørt?
0: Du må ikke spørge mig, for jeg kan aldrig huske, hvornår kaninerne skal ud.
1: Nej, heller ikke selv. jeg ved da snart, vi skal det der Halloween, eller også.
0: Ja, det er den ene trælse, ved jeg, for der skal jeg nemlig spille.
1: Ja, det er slutningen i munden, ikke?
0: Ja, det er den ene trælse.
1: Når jeg lige et spørgsmål til jer, kan I stadig godt høre mig derude, egentlig?
0: Ja, det kan de chance. Så længe jeg kan høre dig i ørerne, så skal
1: jo,
0: det.
1: Jo, men jeg vil hellere være sikker på, at de også kan høre.
0: Det kan de. For ellers så er jeg ikke kommet med ud, for vi kører den samme kanal.
1: Nej, men igen, jeg vil også bare være sikker på, at nu har jeg blevet mere vant til den her skide dumme mikrofon,
0: som jeg
1: sagde til dig før.
0: Ja.
1: Jeg skal lige ved mig til en mikrofon på den her måde. Jeg er jo ikke vant til den. Jeg er mere vant til min egen mikrofon derhjemme.

0: altså, er vi enige om, at det der corona han også jeg tænkte, det er bare stoppet?
1: Ja.
0: Men det tror jeg ikke, Partyman.
1: Nej. Mini Heavens, velkommen indenfor.
0: Ja, velkommen til.
1: Jamen, jeg skruer bare lidt højere for ham.
0: Nå, jeg er åbenbart for lav. Jamen, det er igen. Jeg skal lige vende mig til den her skide mikrofon.
1: Jeg finder lige en mikrofon, den passer bedre

0: Jeg kan se, at jeg er Høgning. Nej, Høgning, hold. Hold op, hvad er navnet, I er gode venner i dag? Pøstrup, simpelthen.
1: Kan du heller ikke finde ud af navnet, eller hvad?
0: Nej, det kan jeg ikke. Nå,
1: men velkommen, jeg kan heller ikke finde ud af det.
0: Nej. Men Pøstrup har sin svenske med. Han skal stadigvæk gøre den her bil ren. Nu så jeg den faktisk i lørdags. Eller søndags, var det. Der stod vi nemlig og snakkede om den bil.
1: Linda, nu har vi lige skiftet mikrofonen, men ja? Lad os håbe på, det bedre.
0: Ja, det er det. Det kan jeg mærke, hørende også.
1: Jo, men nu tænker jeg, at du kan tage dem. De bedre kan høre mig nu, end de kunne før.
0: Det tror jeg.
1: Og det... hvis I kan det, så vil jeg godt have en lille skål ud i den chat der.
0: Ja, ja. Vi skal have flere skål.
1: Jeg ved godt, det er min hverdag. Men hallo, jeg har fri i morgen. Jeg må gerne.
0: Ja, du må gerne. Jeg må også gerne. For det her står vi op om morgenen.
1: Jo, men nu er der ikke det, jeg er indtryk til. Jeg spiller ud i sommermusikken, bilder dem fucking noget.

0: Nå, jeg har lige et spørgsmål til dig, men...
1: Ja.
0: Skal vi lave dem på den der sjove måde, jeg lavede dem på den i fredags?
1: Ja, lad os komme ind, kom ind.
0: Jamen, altså, alle jer, der har lyst, og det er lige meget, hvad helvede I drikker lige nu, de viser sig faktisk lidt ligeglade med det. Er vi ikke det med
1: det? Jo, det er vi. Om det er sodavand, eller vand, eller te, eller kaffe, eller hvad det er.
0: Eller whatever.
1: Ja.
0: Vi har det sådan lidt lige nu, at vi har faktisk snakket lidt om, at måske jeg skal med næste gang. Problemet er bare, at vi også måske har fundet ud af, at måske jeg skal med en weekend, hvor Malinda, hun laver noget hygge her. Er det rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Men som I nok har hørt, jamen, så har mig og Malinda simpelthen lavet en aftale. Næste gang, hvis jeg kommer en weekend, jamen, så er det mig, der er bartender umiddelbart.
1: Ja, nu skal jeg bartender. Vi har også fået kostymen til dig.
0: Oh, Jesus Christ.
1: Ja.
0: Nå, jeg vil bare sige på den måde, skål i hals.
1: Det hedder sgu da hul i hals.
0: Skål, der er hul i hals.
1: Jeg tror også godt, I skal lære dig, hvordan man siger det. Scotty, indtale lige en besked til mig, hvordan man siger hul i hals.
0: Nej, Scotty. Scotty, den tager jeg som dumme tår. Jeg sagde det forkert.
1: Oh ja! Det er nogle gange sjovt, når man har været der med. Så man kan ikke være til at lave radio. Så får man de dumme, sjove ord ud af dem.
0: Jo. Men jeg vil så sige noget. Jeg har heller ikke lavet radio i mange år.
1: Nej, det har du ikke.
0: Så er nok, jeg tager en som dumme.
1: Vi tager lige en af Pitbull. I can't believe it. Turn around.

0: Martin, jeg tror, at du faldt en stave. Du skal huske at bevæge hovedet.
1: Ellers
0: ville
1: det være noget til at vække hende.
0: Hvorfor
1: det? Ellers ville det være noget til at vække hende. Undskyld, men jeg skal lige på lille hus.
0: Tak for info. Det har jeg ikke brug for at vide. Partyman har åbenbart sendt noget til mig. Det skal vi lige se, hvad det er for noget. Det her, det var Pitbull. I can't believe it. Ja, kan vi stole på den? Kan vi regne med den? Er det onsdag? Og det er lille koneaften. Oh.

0: Danmarks vildeste partyradio.
1: Ah, jeg tænker lige. Der er nogen, der siger, at man skal hygge sig med sin lærer. Og der er noget, der hedder lærermester. Og i dag der er det altså min sidemakker. Jeg lærer op her på at tale i en radio. Så han går ikke i seng med mig, men vi skal have den her alligevel. Her det der, det er farligt, det kunne til. Skal vi have en shot mere, det du siger? Jeg går i seng. Ja, proppen er knækket.

0: Husk at selvfølgelig MTS ved navn bekendtskaber til Party FM.
1: Hey, Melinda. En ting mere. Ja, gør det for guds skyld. Jo flere mennesker, der kommer ind på chatten, jo mere sjovere får vi de andre.
0: Altså, I kan godt høre det fra manden selv. Han vil gerne være fugle.
1: Nej. Det var ikke noget med at være fugle.
0: Jo, det var.
1: Okay, fair nok. Jeg har fri morgen, fair nok. Men jeg tænker, at nu hygger vi os. Vi har det sjovt. Har vi ikke det inde på chatten?
0: Jo, selvfølgelig har vi det.
1: Altså, jeg har det sådan lidt med. Vi skal have det sjovt. Vi skal hygge os. Vi lukker hvad? Kl. 22?
0: 21.
1: Undskyld, 21. Tænk, der var jeg lidt hurtigt.
0: Det er til, jeg tror bare, du skal have en shot mere. Du skal bare have en shot mere.
1: Ja, men det var også der, hvad jeg tænkte.
0: Det
1: var også der, hvad jeg tænkte. Er der ikke nogen af jer søde unge mennesker derude for chatten? Gider jeg sådan nogle dunger og skål på en eller andet i chatten? Jeg skal nok på en.
0: Jamen, så gør jeg det lige for dig. Drenge, piger, boys and girls. Vi skal have flere dunger og skål, fordi manden han er tørst her ved siden af. Han trænger til at drikke noget. Og han er altså frisk og frejdig med på den værste.
2: Hold fucking lorte. Hey,
0: witch doctor. Ja, jeg mener, så tager vi lige noget vist doktor. Han vil bare gerne drikke noget. You go ooh, ooh, ooh, ah, ah. Så Tina, det her, det passer lige til dig.
1: Ja.

0: til Gangster Bands.
1: Jamen, god aften, god aften.
0: Jeg nåede ikke til alt færdigt.
1: Undskyld.
0: Ej, det siger, jeg har fået en kvinde med på radioen.
1: Nej, du var bare på en halv stiv idiot med på radioen. Og igen, folk, jeg undskylder rigtig mange gange.
0: Skovmen, vi spørger faktisk på sms'en, om vi ikke kan spille Ghostbusters. For min mands skyld. Jo, vil du være sådan lille skat, det skal vi nok.
1: Vil du være, den synes jeg faktisk, hun skal have.
0: Ja.
1: Når hun spørger på den pæne måde.
0: Ja.

0: Troldmanden, du skal lige genstarte kamen, eller hoppe helt af kamen.
1: Ja, fordi jeg kan stå og kigge her på siden, og jeg kan også se, det er helt sort. Men igen, jeg tror også, at det er grund af problemer på chatten.
0: Nej, det er fordi, den sidder på mobiltelefonen.
1: Nå, jeg beklager mig. Jeg tager en dummeskål på den der. Skål!
0: Krille! Hej, min ven!
1: Nej, ja, du har også.
0: Hey, okay.
1: For præsten, har vi overhovedet haft admin på i lap?
0: Nej.
1: Utrolig, at vi to, vi står her.
0: Ja, det tænker jeg også.
1: Nej, forstå mig ret. I fredags, da jeg kom ind, der var der admin på.
0: Nej, det kan jeg ikke huske.
1: Jo, du havde en admin på, da jeg stod op.
0: Men det kan jo sige, jeg er så gammel, jeg kan ikke huske sådan noget.
1: Hallo, du yngre mig. Stop lige der selv, ikke?
0: Men

0: så fik vi Høstrup tilbage, som har lige været med på McDonald's. Du bliver så tyk, Høstrup.
1: Du har fået en besked.
0: Så skrev de mig, så jeg skal have bestemt en gammel. Jo, min hjerne er.
1: For det er lige før, det var med stor. Hun var mere ældre, end hvad jeg er. Yep. Det er sjovt, at det er mig, der er ældst af os to. Jeg kan godt bede det.
0: Ja. Du har fået talegaven som kvinde.
1: Ja, åbenbart.
0: Jeg har
1: forhold til det, at jeg er mand.
0: Ja.
1: Jeg kan godt bede det.
0: Nej. Krille, hvad laver du?
1: Jamen, hej Krille. Kan du heller ikke sove?

0: Nå, jamen, så vidt jeg husker, så noget med, der var noget med noget Halloween den 31.
1: Ja, ja det er rigtigt, det er ja, datoen.
0: Jo, men jeg blev så ikke så forvirret. Men når jeg hører den der, så kan man huske det.
1: Ja.
0: Men lige til jer, der sidder derude, vi håber da på, at I hygger jer, selvom jeg er

0: leverer simpelthen en betjerten. Det han skal ud af betjerten. Han er ved at have bilen op. For det han skal til Tyskland.
1: Så han er simpelthen i gang med at bygge bil om, eller hvad?
0: Nej, han er ved at lade bilen op.
1: Nå, lade bilen om? Nej, ja, ja. Jamen, det er det der med, når man lige skal vende sig til de her skærme der, og lige læse efter, jo.
0: Ja, ja.
1: Så Krille, det er jo meget undskyld. Jeg skal nok tage en dummetår på den der.
0: Det er fede dumme undskyldninger hele tiden for at tage en tår.
1: Jo, men du kender mig efterhånden.
0: Ja.
1: Du ved selv, hvordan jeg laver radio,
0: ikke? Det går sikkert, vi skal have mere musik.
1: Jeg holder min kæft, og så siger jeg bare skål, der er hurtigt.
0: Klemmensen, han bliver snart... Han bliver skuffet!

0: Party FM. FM.
1: Hørte jeg lige rigtigt, sagde den ikke lige Party FM?
2: Jo.
1: Nå, jamen det er der, vi er jo.
2: Er det?
1: Jamen altså, så vidt jeg ved, så må jeg jo ikke spille. Så må du jo spille, jo. det er dig, der spiller i dag. Ja. Jeg har bare...
2: Didi Herbenæs, velkommen indenfor.
1: Ja, velkommen til.

0: DJ Maestro mener simpelthen, det går til at drikke hans øl.
1: Ved du hvad, Maestro? Du er lige gået om, du drikker også vin, når jeg plejer på chatten, så lige over.
0: Altså, jeg siger bare lidt, det går til, hvis du løber tør for øl, så er der noget galt.
1: Nej, så ved jeg, hvem jeg skal skylde, for nu påstår personen, at jeg drikker hans øl.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hvordan fanden kan jeg drikke hans øl, når jeg er hjemme med dig?
0: Ja.
1: Det giver jeg ikke gode bedt, men...
0: Vi ser, hvem jeg vil komme ind for en chat.
1: Men i hvert fald... Malinda, må jeg sige noget?
0: Ja, så skal du sgu den der.
1: Jeg vil bare sige pænt velkommen til jer alle sammen. Håber I hygger jer, og håber I får en rigtig

0: Party FM.
1: Hey, Melinda.
0: Ja?
1: Hold kæft, hvor der er så mange mennesker inde på chatten.
0: Ja, for helvede.
1: Selvom det er fucking onsdag.
0: Ja, det er onsdag. Det er lækkert.
1: Men til alle jer, der sidder derude. Hvis I sidder og får en lille en, og får en drik, så skål med jer.
0: Det er nemlig rigtigt, som DKT han siger. Sørg nu for at holde åben halsen. Hæld det ned. Vi drikker ikke. Nej. Vi hælder det bare ned.
1: Nej. Skål, der er hul i jer hals.
0: Det var selvfølgelig Hopstop. En gammel klassiker, vi skal have fat i. Vi skal have fat i en eller anden gammel kending. Fordi jeg tænker, det er onsdag. Og hvad plejer man om onsdag? Ja, det ved du godt. Jeg behøver ikke sige det. Derfor tænker jeg bare...
1: Bare lige en hensyn til mig, eller til de andre.
0: Jeg gør lige den her færdig, hvis det er okay.
1: Sorry.
0: Det er okay.
1: Jeg bladrer mig lige. Jeg beklager.
0: Tak. Normalt om onsdagen, så plejer man at sige, at man skal ringe til en. Og derfor plejer jeg at sige, call me maybe. Og hvis du ikke forstår engelsk, så oversætter lige på dansk. Ring til din kæreste.
1: Eller ring til den, du har i hvert fald.
0: Ja, tak.

0: Så skal vi jo fornemme til anden lille mor aften. Har vi da ikke noget af? Lige ud over arbejde. Jamen høster vi, jeg skal nok hjælpe din lille mor. Jeg ringer til hende. Fordi så kan jeg sige, call me maybe.
1: Hey, du var lige før, det var, hun skulle ringe til og sige, call me maybe.
0: Ja.

0: synger du med, eller hvad?
1: Ja, åbenbart.
0: Nå, okay.
1: Nå, nej, lige til det, der, du sagde lige før, eller? Så var det faktisk sjovt, hvis han gjorde det. Ringe til hans kone. Jeg ringer måske senere. og igen, det er jo ikke, fordi jeg vil ondt imod den kære kære Linda. Jeg har lige besked på, at jeg skal holde min kæft en gang, når hun prøver at snakke.
0: Ja.
1: Fair nok. Men jeg har da sådan lidt, når joken kommer, så kan jeg ikke holde min kæft.
0: Nej.
1: Og det ved man endda også godt.
0: Det er derfor, jeg siger, at du er lidt af en kælling.
1: Jo, men jeg accepterer også.
0: Ja.
1: Men jeg
0: kan du holde munden 10 minutter?
1: Hvis jeg ikke kan det.
0: Ja.
1: Og nu lader jeg chatten gå ud over det her også.
0: Nej, ved du hvad vi gør? Hvis DKT ikke kan holde munden 10 minutter, så skal vi have donation på den 50'er. Nej. Så tager du 2 shots.
1: Nej. Så tænker jeg lidt sådan lidt. Hvis jeg ikke holder kæft de næste 5 minutter.
0: Ja.
1: Så tager jeg et shot.
0: Det passer lige med det nummer her.
1: Det er derfor, jeg siger, hvis jeg ikke holder kæft, mens hun prøver på at snakke, så går det ud af mig.
0: ja, det gør vi. Chatten, I skal hjælpe mig.
1: Og det er 100% ærlig chat. Yep. Jeg har fri i morgen, så jeg må gerne.
0: Jeg ved ikke, hvad de har med næste gang i, men det er noget med Grey Sweatpants. Hvad fanden er det?
1: Nu spørger jeg bare lige pænt.
0: Du kvarede dig lige der.
1: Nej. Det her, det var til DJ Hemnes.
0: Sagde du ikke lige, du ville holde kæft i 5 minutter?
1: Nej, nu er det mere med DJ Hemnes. Sidder han og rydder på came?
0: Ja, han gør.
1: Nå, jeg har kvaret mig. Jeg har ikke set efter. Vil du være Hemnes? Jeg tager en ny shot.
0: Ja, det gør han vist bare. Pænt manden op og holde kæft i 5 minutter. Det kan han ikke engang. 2 minutter, ikke engang. Så mange vi har. I har på bevis det. Og jeg tror, jeg var slem i at snakke meget. Jeg har fundet min overmand. Han hedder DKT. Klemmensen, snakker hun så meget ved siden af os? Eller har jeg glemt at føre en samtale? Som Majestro, han skal jo ind til anden. Han holder cirka 40 sekunder. Ja, det passer meget godt. Så længe holder han også i bukserne.
1: Men så vil jeg sige på den her måde. Jeg holder ikke de 5 minutter, som jeg aftalte. Før nok. Jeg bare sige til alle sammen. Skål, der er hul i jer halst.
0: Åh, ja. Min simpelthen, snakker du lige så meget?

0: Clemens, han skal jo invitere den. Hun er meget stille.
1: Hvem?
0: Altså, jeg håber ikke, hun har bukket sig endnu, som han siger.
1: Nå, undskyld. Jeg troede, det var helt andet, han snakker om.
0: Nej.
1: Når han hælder til hans kone.
0: Ja.
1: Modtaget. Har holdt op med en kæft af i baggrunden.
0: Ja, det er vist også bedre. Hvad er det, man siger, når prinsesser, de sidder stille? Eller chauffør? Nej. Passagerprinsesser hedder det. Men de er meget stille. Så ved man godt, hvad de laver, ikke også? Det er nok det der for Tine, hun altid kører bilen. Så har jeg sikkert, at hun ikke kun skal lave andet.

0: Me Maybe på sådan en fejke onsdag her. Det kan blive ikke blive klokken over 20. Det er der faktisk 10 minutter over 8. Vi har stadig under en time tilbage. Så er jeg ude henfra. Men så husk nu lige, på næste onsdag, der er jeg så tilbage med et fast show. Det kommer til fremover. Så har du ikke holdt øje med kalenderen, så skal du gøre det. Fordi jeg skal sørge for at holde et fast show. Der kommer en information om, jeg lige skal lige fatte nogle af de der ledelsefolk. Fordi jeg skal have booket et fast show.
1: Men.
0: Nu. Ja, nu må du gerne sige noget. Jeg skulle lige være færdig.
1: Nej, så vil jeg sige, at det var måske jeg også kommer med næste gang. Hvem ved?
0: Ja, det må vi lige se på. Men
1: jeg vil sige på en måde, jeg håber på, at jeg hygger jer. Men jeg håber også på, at jeg opfører mig ordentligt, mens jeg vil fortælle, selvom jeg har været halvbrose.
0: Manden er fuld, så det er derfor, han snakker derude lige så meget, som
1: jo, kvinder. Men du har selv givet mig klage for det.
0: Ja,
1: jeg har
0: det
1: også. Men jeg vil bare sige sådan her, hold kæft, hvor er det hyggeligt at se så fucking mange mennesker på chatten.
0: Ja, det er lækkert.
1: Det er
0: underligt
1: at se det på en fucking
0: onsdag. Ja. Nå, vi skal videre, kan jeg mærke. Nu skal vi videre. For nu skal vi over i en anden boldkade. Fordi vi skal have en gammel klassiker. Vi skal have lidt til dem, der sidder på arbejdet stadigvæk. Så er der på jobbet. Så bare fyr den af. Så er nu for at holde det gode arbejdszone. Husk at sige til din kollega. Du er fandme lækker i dag. Det er en god, vigtig ting.
1: Og lige inden hun lukker, så vil jeg også sige, så vil jeg have en fucking god aften. Og god arbejdslykke.

0: Jeg er nødt til at sige velkommen til alle nye mennesker, der lige tænker på radioen. Jeg hedder Malinda. Har et fast show her, der hedder Kanalstallen. Hver onsdag fra klokken 18 af.
1: Men du har glemt noget.
0: Ja, jeg har chaufførmakker på. Nå nej, det er ikke chaufførmakker. En drikkemakker!
1: Men igen, velkommen til alle sammen. Håber på, at I hygger jer. Som sagt, jeg er en kækker DSK ind på chatten. Og det der, det er den kære kære.
0: Det går til!
1: Det er hentet. Hvem er der spiller?
0: Didi! Det skal jeg jo ikke selv sige!
1: Jo, du skal det!
0: Nå, for jeg
1: du inviterer mig. Du har lige sagt mit navn. Nu siger jeg bare tilbage til dig.
0: Nu slukker jeg for dig. Nu mandfuld! For satan. Jeg har vist drukket min medmært med. Fuld i dag. Og så spørger høst du mig i chatten. Hvad lavede du under bordet? Jeg skulle lige se, om konen hun var dernede.

Jam. Jeg synes, du laver for lidt i dag. Du arbejder for lidt. Du står bare til din til- og tommefinger. Mandebryster.

med Simon Hemmen. Kan du ikke lige få de der børn til at smile mere? De ser lidt kede af det. Vi skal have gang i folk. Tina, hun sidder bare og smiler og lytter ud af. Men hvorfor vil vi ikke se Nadia danse i dag? Jeg er skuffet. Hun sover vel ikke nu. Det er så lækkert at se Pøs stå på kamen, fordi hans kamera er fedtet. Så han er lidt klistret.

0: Høstemandskøntagen, jeg havde faktisk også regnet med, at vi skulle være fulde i lørdags. Ja, det ville jeg også gerne, hvis klokken ikke var 9:30 lige pludselig. Og jeg har været tidligere oppe. Tina skriver på Valentian. Thomas mener bare, at jeg skal vippe kameraet. Og vise lige, kan vi gange ham. Jamen, så kom det i gang, Tina. Så kom det i gang. Du så bare efter. Tina, hvor er Thomas? Bare fordi han gerne vil se bryster. Sidste gang. Hvem vil ikke sige, at han kan bryster? Nej, kan vi lige ikke gang? Så kan man selv overlade det til fantasien. Er det ikke det, som du siger, Tina? Tina, kan du ikke lige kalde på Thomas? Kan du ikke lige kalde på Thomas? Kong Hane. Smil mere. Oh yeah.
1: Yeah, yeah.
0: Frække små bandiner. På en onsdag. Og jeg hedder Valenda. I kjole. Ej, hvorfor har jeg ikke sat numsecam op? Nej, hvorfor har jeg ikke det? Ellers skal numse dans. Hej, Thomas. Tina sagde kæreste. Manden på lovet. Thomas, jeg vil altså ikke se din numse i dag. Når jeg ikke med nusvitten, så vil jeg heller ikke kigge på den.

Vi laver lige en hope mix. Ah, nu skal vi have noget til Thomas. Thomas, han vil gerne danse numsen dans. Så det her er det lidt til til dommen. Det er Sigrida. Åh ja. Sigrida! De ligger bløde hofter. De skal i gang. Vi skal have noget dongerskål.

DJ Hermann Esmin er simpelthen, vi skal få Miss Heaven til at være admin. Jamen, så må hun ansøge. Og hvis du gerne vil være en del af Party FM, så kan du faktisk hoppe ind på vores hjemmeside. Hop ind forbi forsiden. Rul ned i bunden. Står der, bliver medlem af Clue. Ansøg på mail. Så kan du også være en del af Party FM. Ah, kom nu, venner. Vi skal have flere donger. Vi skal have flere skåler. Jeg sidder og tørster. Jeg har ikke mere øl. For satan. Sig det her med S. Nej, det var hørestolskab, undskyld. Nej, Melinda. Han vil bare lege motorbåd. Han vil bare lave røvskubber. Er det ikke det, man kalder det?

Drenge og piger, vi skal altså lige sende nogle flere gange i donger. Jeg synes, det er for lidt i aften. Hvad skal vi donere på i dag? Hvad har vi af muligheder? Skal vi donere på et shot til en halv trailer? Eller skal vi sige dobbelt op på shots til 100 kroner? Hvad skal vi? Hvad tør vi? Vi er midt på måneden. Så alt kan lade sig gøre. Vi skal ikke sænke, før vi bliver gamle. Og jeg er ikke gammel. Jeg er ung, fræk og liderlig. Kalder min mor mig i hvert fald. Fordi min mor, hun spurgte mig faktisk, hvad skal du bruge massageapparat til? Mor, jeg skal bruge det til at få massage. Ikke for at få den massage, du tror. Nå, hvad koster sådan en? 300 bobs. Okay. Vi skal ikke have med noget andet musik, kan jeg mærke, fordi det her, det går, der er jo en forkert boldgade. Jeg er ikke liderlig. Men jeg arbejder på den værste. Høstermand skal spise. Velbekomme. Så husk at sluge det godt.

Der er en slamslure med. Kan I huske Polde for Snave? Ham der, der kommer med slangen. Ja, sådan en type har jeg. Så mamma Mad, hun skriver til ham. Hun har haft alt det sidste år. Vil det være, det er okay? Og så elsker jeg hende, men hun skal være huse fuldt af hvad? Af dildo? Ej, det var det ikke. Var det bajer? Er der øl? Altså her, men skal vi have noget? Skal vi have noget i aften? Skal vi have noget?

0: Get up! Det kunne se, spørge mig, om han skal putte nogen på køl. Det var da det mest dumme spørgsmål, du kunne stille mig.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal der være antivalg.
2: Ja. Var vi ikke lige om jeg skulle have din bartender åbenbart lige pludselig?
0: Jo, det er da også blevet. Det er du god til.
2: Det er derfor, siger, så kan jeg et par stykker på køl.
0: Ja, tak. Jeg skal også have nogen til i morgen, jo.
2: Jo, men det der, jeg sagde, jeg knalder nogle stykker på køl, det lød forkert.
0: Du skal ikke knalde min køleskab, det vil jeg gerne være bedre for.
2: Nej, nej, bare rolig, jeg skal nok lade mig knalde dem, men jeg sætter dem pænt på køl.
0: Tak. Ja. Jeg er ikke til køleskab 6, men det er okay. Vi Claus er velkommen til. Men Claus, han har fundet fint tøj i dag. Claus, du er en god mand. Claus er en af de der typer, der kan finde ud af at påklæde sig rigtigt. Og ikke fordi jeg dømmer ikke nogen, hvad folk de har på tøj. Men når vi har Drake's Coast, så skal man have et rigtigt tøj på. Og Claus er en af dem, sammen med Hane, som har lige skiftet tøj igen. Og det er okay. Vi kører over normal tid. På onsdag, der kører vi fra 18 til 20. Det kan ske, vi går en time ekstra over. Det kommer af med, hvordan chatten går, hvordan det går derude. Så husk lige på onsdag, den er booket, så du kan se det i kalenderen allerede næste uge. Eller det ved jeg faktisk ikke, om I kan. Det kan jeg. Det er den 14. Den 21. Onsdag, den 21.

Der laver de dresscodes om at have joggentøj på. Hvis vi skal se noget fedt joggentøj. Sweatpants. Sweat t-shirts. Sweat trøje hedder det vel. Lad os se, hvor mange vi kan dukke op til det på onsdag. Klemmensen, så du for at være her onsdag. Der er mødepligt for alle. På onsdag, den 21. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se Miss Heaven sidde i joggentøj. Sig det en happy, der skal jo indtændende, så vil han finde... Er det der sættet? Frækt. Gud, jeg først nu har lagt mærke til Maestro, han har skjort på. Du er en god dreng, havde Maestro. Så må man bære, hun skriver til ham. Det lyder sgu som en slags dresscode. Det er det også. Jeg har 25 par joggenbukser. Sig det bare. 25 par. Tina spørger om Babs' tøjde tætter.

kunne godt tænke mig at se din numse, det. Ej, det tænker lige højt der. Malinda! Din grisbas. Altså, jeg siger det bare, kvinder i Young Joy. Øj, det er godt for synet. Boys, drengene ude. Jeg siger det bare. Hvis I ikke har set den rigtige numse i joggenbukser, så fejler I noget. Alle kvinder har et par sæt joggenbukser. Især på den tid af morgenen. Så ejer de det. De går ikke i andet. Men mindre, at de har nattøj på. Tændsødende hyggebukser. Eller nattøj, det er sådan noget, der sidder man lidt stramt. Lidt til fantasien, som man vil sige det. Ja, ja. Vi skal videre. Fordi jeg har noget godt mere til lommen.

Vi har en halv time tilbage, men om vi skal skynde os. Hvorfor tænker jeg, Claus, han er lidt af en grisebas? For han skriver fra den ene til anden. Jeg kan faktisk bedre lige kvinder uden joggingbukser. Ja, de skulle ikke være nøgne.

0: Så husk lige at invitere de venner og bekendtskaber til på onsdag. Og i morgen er der så fiskeshowet. Klokken 18 af. Det skal du sørge for ikke at gå glip af. Det er færdig show på Party 5. Jeg er ved at køre det færdig show inden her om onsdagen. Så I får dobbelt op på færdig show. Og så godt, jeg kan lige så godt sige, at jeg kommer ikke på i morgen, som du nok forventede. Det gør de fleste efterhånden. For jeg skal spise fint i morgen. Jeg skal på flammen i morgen. Det bliver måltid. Jeg kan bare ikke spise sovs. Det er altså træls ved at se ud at spise, når man ikke kan tåle sovs. Der er altid flødemælk i. Og jeg er laktose eller rent.
1: Wow, this was great.
2: Yeah, baby, you can sail my ship.
0: Ej, kom herinde. Han har taget fint tøj på, både slips og skjorte. Nu er du bare mums at kigge på. Vi har en halv time tilbage, venner. Så er jeg så ude herfra for i dag. Altså, kom høre det. Hvis du tager i byen sådan der, så skruer du hele aften hele ugen op på det her. Selv Happiness, han sidder og savler over dig nu.

Jesper Kong, jeg hører, han spørger mig ind i chatten. Hvad laver man i Silvan? Ja, det vil du ikke vide, lille søde skat. Så må man være, hun skriver. Det gør det jo, du ikke kan få sovs. Ja! Vi snakker faktisk tit om det herhjemme. Vi tager bare vores egen sovs med. Man må det. Som her vil jeg så skrive til mig, Jan. Der må de have det, jeg skal bruge. Hvor lang skal den være? Hvor tyk skal den være? Jeg kan godt finde en kæp. En kæphest.

0: som om, at hun skal have en hævestørrelse, der gør det til... Det er ikke størrelsen, men det er godt, at tælle om. Hvad fanden ved jeg om det? Bare jeg har mine gode venner ude på badeværelset, så er jeg glad. Når konen ikke gider, så må jeg tage af badet. Som lørdag, hun bliver skrevet. Du skal vise i badetøj, jeg vidste til det. Skal de han spørger mig, om det går til, han stadig er blevet drukket under? Ja, det tror jeg. Han kommer i hvert fald rende nu.
1: Undskyld mig, hvad blev jeg spurgt efter?
0: Ja, Scotty, han spørger, om det blev drukket under.
1: Ja, nej, Scotty, men jeg er stadig fast på en skål.
0: Men det er tæt på, hvert fald, Scotty. Vi skal lige have en lille...

Morning Thomas, han kan gøre noget ved det. Der skal nusses og pusses. Det er onsdag. Et par dejlige skuler. Et par store hænder. Og et par massageolie.

0: Er der nogen, der ser klokke? Elsker en skam, det bare står og kører.
1: Klokke!
0: Nat, ja! Yeah. Tænds for mig, min tøs!

0: Nej, selvfølgelig, folkens. Selvfølgelig hygger jeg mig lige nu. Men det er fordi, at vi er lige i gang med at snakke om noget.
1: Ja, det er færdigt. Det skal du bare lov til at give
0: gas. Må jeg godt sige lidt ud på radioen?
1: Ja, ja, kom her.
0: Hvis
1: kom.
0: Jeg nu tænker på der, hvor jeg bor nu.
1: Ja.
0: Dig og din dejlige bedre halvdel.
1: Ja.
0: I har jo kigget på lejligheden.
1: Mhm.
0: Det kan jeg måske have bare sammen med.
1: Ja, det kunne være fedt nok. Det er treværelses, men er det så det, eller så er det fireværelses?
0: Ja, der er en, der er to, ja, treværelses.
1: Ja, jeg mener, det er treværelses.
0: Men den er lidt for dyr for jer.
1: Nej.
0: Nej, men nu tænker jeg på sådan en prismæssig.
1: Nå,
0: for
1: ja, til, ja.
0: I får løn og så videre.
1: Ja, ja.
0: Og undskyld, det er ikke ondt med en, det er som jeg siger nu. Men jeg kunne da godt se, at den kære Valinda og den kære Anne kunne være med under på. Hold kæft, jeg tror, vi kunne have nogle gode dage.
1: Du bliver træt af anledet.
0: Jeg ligger med anledet. Det er jo ikke det. Jeg ved bare, at så kan jeg altid blive inviteret, når vi skal hygge os. Har det sjovt?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Det er derfor, jeg siger det.
1: Ja, ja.
0: Og det sjoveste er det der. Han kan ikke smide mig ud.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. Tina, jeg må faktisk sige, at din datter har en virkelig lækker sweatshirt på. Ser mega chillet ud. What a life!

kvarter tilbage, venner. Det er helt sørgeligt. Hvis jeg ikke skulle på arbejde i morgen, så har jeg så taget en time mere. For jeg er lige ved næs i dag. Tine, stor nanja ved dig. Så siger jeg bare lige, Nadia, kan du ikke godt tage en kjole på? Vi har 10 minutter tilbage, cirka. Nadia, kjole, det vil jeg virkelig gerne se. For jeg tror faktisk, at Tines datter, hun er pæn i kjole. Jeg tror, hun er kjolepige, faktisk. I mine øjne.

skriver Tina ind i chatten. Hun laver et ret sjovt ansigt. Nanja, du skal bare gøre, hvad jeg siger. Ikke hvad mor siger. Bare lyt til mig. Så får du mest fornuftigt.

Det er ligesom, at jeg gerne vil se Clemens i en kjole. Kun fordi han har kroppen til det. Nadia! Nu skuffer du mig! Fordi Tine, hun skriver for til sin datter. Så bliver så nej for damen. Jamen, Nadia, jeg tror, vi var rigtig gode perleveninder. Jeg ved ikke, om det hedder Læsleby. Tror jeg, det udtales. Okay, fedt diskolys, du har kørt engang ind her. Jeg kunne godt tænke mig at se det, de der diskolopper, hvad det er for nogen. De har nogle fede grupper, som man kalder det.

0: så husk skål med hinanden.
1: Skål.
0: Tina, hvad er det for en datter, hun er gået i stykker? Hun er gået i stykker! Men 10 minutter tilbage, venner, så er jeg så udenfor. Så er jeg kommet til at love lillemor noget.

0: Jeg ved ikke, om det er dyreplageri, når man smider tøj på en kat. Altså, Nadja, du er ikke rask. En iskold øl til det sidste slag her, vi giver.
1: Nej, det var ikke iskold. Men du sagde selv, at jeg skulle være din bartender, åbenbart.
0: Ja, det skal du. Der er ikke noget...
1: Men lige inden jeg smutter, så vil jeg gerne sige tusind tak for en god aften.
0: Ja, selv tak.
1: Og håber på, at vi kan finde en aften, hvor vi gør det her igen.
0: Det skal vi nok finde.
1: Men så håber jeg ikke på, at jeg er så fuld som jeg er lige nu.
0: Nej, du er pæst, det er jo.
1: Men der var også grund til, at jeg fik også straffeshots.
0: Ja, du kan ikke tåle drik.
1: Nej, jeg kan ikke tåle de fucking shots.
0: Nej. Det kan vi andre.
1: Men igen, god aften til jer alle sammen.
0: Det var ordet for det sidste for det KT. Han vil gerne sige tusind tak for, at han må være med. Og ved du hvad, vi takker for, at han ville være med. Så drenge Peter, tag nu godt mod næste DJ. Han hedder Pausavn. Han er klar til jer. Han så fortsætter musikken efter kl. 12. Tror jeg nok, jeg så. Ingen ved det. Alle taler om det. Men vil det være, husk jer tilbage på onsdag. Selvfølgelig skal jeg nok se, om jeg kan spille lidt i weekenden. Hvis der bliver tid og sted til det.
1: Jamen, jeg lige lidt mærke til med det der program, der er jeg også selv vanke på. Han spiller til kl. 12.
0: Jamen, det synes jeg så.
1: Jo, du spillede fra 18

0: Men igen, for en idé, hvis jeg er fem onsdagen, eller er det ikke, nej, hvis det er torsdagen,
1: ja,
0: så er der jo en grund til, at jeg drikker. Hvis jeg ikke har, jamen, så ved jeg selv, jamen, så skal jeg ikke straffe mig så meget, som jeg gjorde i aften. Jeg siger det bare pænt.
1: Du kan ikke tåle drikke, Sammy.
0: Nej, hey, hvad skete der med de her fucking strafshots?
1: Scotty, nu har vi en svag drikker.
0: Nej, Scotty.
1: Vi har en svag drikker.
0: Nej.
1: Nadia, hej, hej, Nadia.
0: Nej, Scotty. Jeg vil gerne drikke en fucking kold med dig, når det er, vi kommer derned.
1: Du bliver straffet.
0: Men så vil jeg have den straffet på en god måde.
1: Ja, lad os bare sige sådan. Du kan ikke følge med Scotty og mig.
0: Nej, men det er derfor, jeg siger, at hvis du kører hjem.
1: Ja.
0: Og vi kører ned, ikke?
1: Ja.
0: Og så dig kører hjem, hvis jeg bliver straffet af ham, ikke?
1: Nej, vi skal da med musik.
0: Nå.
1: Vi har ikke mange minutter tilbage.
0: Nå, lige inden der, jeg smutter, så vil jeg bare sige tusind tak for i aften.
1: Selv tak. Tak for, at du var med.
0: Og tak, fordi jeg var forlovet at komme til det.
1: Vi skal gerne sige det her Baby Give It Up. Så Scotty, vi har en svag drikker i led blandt os. Tina, du skal have din datter med på chatten. Hun er givet igen. DJ-manden er hos. Eller er det sønnen, vi har fået med i dag i stedet for? Det er en flot pande, hans søn har.

0: Baby, give it up. Min heksen smil. Der er ikke noget, der er ked af. Livet er kun et, du gør til det. Et voksen citat. Livet er ikke så trist, medmindre du gør det trist. Det kan jeg lige så godt sige på egen erfaring. Og jeg har oplevet lidt af hvert i mit liv efterhånden. Så smil til verden, så smiler den næsten altid igen til dig. Medmindre du gør det surt for dig selv. Men mine damer og herrer, drenge, piger, boys and girls, store små folk. Gør nu af den selv tjeneste. Inviter dine venner på bekendtskaber til Party FM. Og så nu for at holde øje med vores kalender. Kalenderen på hjemmesiden kan du holde øje med hele ugen, også ind i appen. Så nu for at kigge den i gang mellem, hvem der spiller, hvem der har booket sig. Det er den eneste måde, I kan se det på lige pt.
1: Skål.
0: Kan I have en dejlig dag? Kan I have en fortsat god nat? Vi tager lige halvdelen af det her nummer her. Vi skal lige nu have et nummer med. Fordi vi skal have en sang, som jeg fik spillet i går.

Tina, hun spørger mig bare, hvad jeg har sat i gang. Det ved jeg ikke, Tina. Jeg ved ikke noget. Jeg vil bare gerne hylde danskerne. Fordi jeg har fået det her nummer hjem. Hvis man har set det her nummer, det hedder... Der er det jo et eller andet.

alt sammen her på Party FM, og jeg skal også sige tak til min kollega, Melinda Pien, for et rigtig godt show. Nu får vi se, hvor længe jeg holder ud i dag. I går spillede jo helt frem til kl. 2 om natten, på kl. 8 af. Men nu vil vi se, jeg er i hvert fald ikke træt. Skulle vi ikke lægge ud med noget nyt remix her? Let's go something.

Jeg tilskuer det udmærket nummer af Afrojack og Greta. I'm a wreck tonight. Så tager vi et gammelt og et nyt nummer, som jeg kan sammen i det her med op. Vi tager Moving Into The Sun, som i sit sætter det gamle nummer fra Evelyn Thomas, som er øvrigt her, Energy. Premiere i aften. Håber da, det kan bruges.

every time somebody hire a remix group. Hot Sweetie, Evelyn Thomas, Moving to the Sun, featuring High Energy. Dagens allerførste plads skal komme ind. Kan du ikke lige spille noget DJ Ötzi?

0: Ny Dansevalg udgave er det gamle nummer tilbage fra de gode 90'er. Vi snakker om Adamski, Pete Wenzel, og vi satte selvfølgelig Killer. Vi skal ud og køre et konvoj.
1: Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to flag.
0: Som vi ville have ønsket af pakkebussen.
1: Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. First, it sinks alive.

i Kongens Have med Bamses Venner. Så vil jeg spille mix, som har lavet premiere i dag. Det ryger direkte ud til Hascotti. Kan I huske den her?

God gamle Ram Jam øvenummer her, Black Beauty. Nu synes jeg, at vi skal høre nogle gamle klassikere fra Kali. Men en meget, meget ung Kylie Minogue her.

Kayra Max, Pete Wenderlock, Else the Car Keys. Det her, det er faktisk en gammel sag, jeg har taget op igen. Jeg vil sige, at sige go to base, drum down.

El Ciro, The Bass. Vi ses selvfølgelig Rom Night. Vi skal lige en tur forbi Australien her.

Australia for nogle blunts, og hører du, hedder What's Up. Han lever desværre ikke mere, men derfor kan vi da godt se på hans musik. Avicii, og et af de gode numre med ham, som bliver pippet op, nemlig nummeret Levels.

Der kommer der pladeskrin, men en lille smule død på vores chat, men det er der ikke noget at gå ved. Bananarama, Fitwin, Bob Sinclair, Yes, Screw Summer.

Bloodhound Gang for the Bad Tots. Jeg kan godt lide de nummer her. Men den originale person lyder i hvert fald ikke sådan her.

Ja, det skal nok være nogle af de her ældre lytter, der kan huske den her. Og det er faktisk et nummer, der stadig holder.

Gammel klassiker er taget op igen. C.C. Penston, Finally. Så er der sgu en, der gerne vil høre det med, som jeg lige lavede i starten. Det betyder nemlig, at en ny

Ja, det nummer, der ligger i baggrunden, det nopper vi sgu her. Så går jeg virkelig old school. Gammel menylsag her fra Evelyn Thomas.

Så mixer vi en op for samtid, bare op til vores sound. Det er nemlig 2026 remix af det gamle nummer fra Evelyn. Evelyn Thomas, det lytter vi til før. Heine lige her, det er efterfulgt af Michael Brown. Og hvad den her? Den her So Many Man, So Little Time. Old School in the mix.

Jeg tror, vi alle sammen kender de her numre. Alice DJ, Better Off Alone. Så får vi noget Milk E&C, In Your Eyes. Og på faldrebet, Irene Vandal, Castle in the Sky.

Ja, Thomas, jeg har ikke fået lagt det album ind. Jeg har det liggende over for hjørnet, det der engelske album med Bamses venner. Jeg skal nok lægge det ind. Så lige find den i sang med de CD'er.

Så skal vi have 10 på et nummer. Så kommer fra det allerbedste album, de nogensinde har sendt på gaden, og har Hunting Hard and Low. Derfra skal vi lige have pippet nummeret op. The Sun Will Always Shine on TV. Helt irriterende, hvis man kan se på det i hvert fald. Der bliver remix på den her, der bliver redoppet, der bliver det hele.

20. 12 to 12. Peter and Zimmerman. Fra Nina Simmons. Så skal vi have nogle klassikere sat sammen. Vi skal have noget Earth, Wind & Fire, vi skal have noget Madonna.

Bob Sinclair. I'll rock this party. Yeah. Vi kigger på den. Jeg sagde jo før, at vi skulle mix på Boogie Wonderland.

Ja, nu når vi snakker om muskelkar, så har jeg en kammerat. Han har en Eldorado. Cadillac Eldorado. Med en 8,2 liters motor i.

Redrum and Remix udgave af det gamle nummer fra 2020. Øvrigt nummer, det her Afrika. Jamen, så må vi da se på det nummer, du gerne vil høre.

En lidt retro med udgave her på Wannabe Spice Girls. Hand ud for det allerbedste album, de nogensinde har sendt på gaden, synes jeg personligt selv. Her er det Fleetwood Mac fra albumet Rumors, der skal være mixet på nummer, der hedder Go Your Own Way.

Nej, jeg spiller nogle mix, jeg har produceret. Og nu er det mix af live. Ja, Thomas, nu spiller jeg noget, I måske ikke kan lide.

Det er god gamle 10cc, I'm not in love. Hende, der synger her, hun var jo backing-vokal på Pink Floyd. Hun gør det sgu godt med det her nummer her. Jeg kan godt lide det. Der er sgu noget over det, selvom den er lidt old school. Den er tilbage med 1989. Pæppe lidt op. Det er Sam Brown. Jeg synes, det er en fed klassiker, der stadig sparker røv. Den her nemlig Stop Before You Go.

God gammel klassiker fra 1989 fra Sam Brown. You gotta stop. Den her, den er fra 1972. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan det keyboard så ud dengang.

Sømmen af verden. Old School Maxi Single. Jeg ved, der er en masse chauffører, der er på vejen igen.

Så er der sgu en, der har skrevet til mig på mobilen. Jeg vil gerne have, at jeg spiller den her sag her. Det er igen Old School in the Mix. Vi snakker om Time Bandits. Kan I huske Endless Road?

Vi snakker her om Time Bandits klassikeren Endless Road. Ja, skulle vi ikke se på noget gammel 80'er musik?

Ja, det var Thomas. Jeg vil gerne høre det nu her. Sweet Home Top The Music. Jeg vil prøve at se, om vi kan lave en rest ud af det.

Aerosmith, Living on the Edge. Vi snakkede før om Billie Jean. Dengang at Billie Jean var på det højeste, så var der et nummer i Europa, der rykkede helt vildt. Og den er jeg skulle lige lyst til at spille. Den er tilbage fra 83, samtidig som Billie Jean. Gammel belysag her på Lydia Murdoch. Vi siger nemlig Superstar. Den er så fed, den her. Jeg kan stadig godt

Ja, et stort hit, som rykkede hele Europa i 1983. Lydia Murdochs coverversion af det gamle nummer fra Billie Jean. Det her er nemlig Superstar. Vi skal nå mere op til date igen. Titanium fra Kereta tilsat et new

Ny version af det gamle nummer fra Elton John, Good Boys, Yellow Roads. Øvrigt det gamle nummer tilbage fra 70'erne. Vi skal da have noget Eva Max.

Jeg synes, det er helt utroligt, at der lytter til det. Det stiger her midt om natten. Og selvfølgelig på chatten også. Der kommer sgu flere og flere på. Ja, det var jo Ava Max. Og selvfølgelig Alok. På The Car Keys. Avicii, som ikke er blandt

Ekstra ringe, der når vi lytter til det nummer her fra Avicii, som heller ikke er blandt os mere. Ham, der synger her, han er heller ikke blandt os. Kan I gætte, hvem det er?

Svenske Armies of Lovers, I'm Your Crucified. Eddermame længe siden, jeg har spillet det nummer her. Så tænkte jeg, så må jeg sgu hellere finde frem.

Jeg tager sgu nok finde et nummer, I ikke kan lide. Det kommer her. Vi starter lige med lidt...

Også en gammel klassiker taget op igen for The Blue Boys, Remember Me. Jeg vil sige tak for alle de pladsker, der er kommet ind. Tak for det hele. Vi er der og hygger os, som vi gjorde i går.